warisan budaya Sabah. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun. Kalang sama daun-daun berkiru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun.